0: Chai.
1: Chai.
0: Chai.
1: Chai.
0: Chai.
2: Più gli vo utram.
1: Chai.
2: Più gli vo dňom.
1: Chai.
2: Più gli vo... Più gli vo вечером і даже ночью. Горячо.
1: Chai.
2: Горячо.
1: Chai.